0: مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ آج تمل ناڈو کے کووالم میں جنوبی زونل کاؤنسل میٹنگ کی صدارت کریں گے۔ بھارت سنگاپور وزارتی گول میز کا چوتھا دور آج سنگاپور میں منعقد ہوگا۔ بنگلہ دیش میں نئے صدر کے انتخاب کے لیے آج ووٹ ڈالے جائیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف معاشی جنگ کا اعلان کیا ہے۔ ٹرمپ نے تہران کی مدد کرنے والے کسی بھی ملک کو معاشی طور پر سزا دینے کی بھی دھمکی دی ہے۔ اور ایف آئی ایچ ہاکی عالمی کپ میں پول ڈی کے آخری میچ میں آج شام ایمسٹلفین میں خواتین کی بھارتی ٹیم کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ مرکزی کابینہ نے کل 13,000 کروڑ روپے مالیت کے 5 پروجیکٹوں کو منظوری دی، جن میں ریلوے کے 4 اور شاہراہوں کا 1 پروجیکٹ شامل ہے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے کل نئی دلی میں کابینہ میٹنگ کے بعد میڈیا کو پروجیکٹوں سے متعلق تفصیلی معلومات فراہم کیں۔ جناب ویشنو نے مطلع کیا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے زیر قیادت کابینہ نے ریلوے کے ملٹی ٹریکنگ کے 4 پروجیکٹوں کو منظوری دی ہے، جن میں 4 ریاستوں مغربی بنگال، اوڈیشہ، تمل ناڈو اور آندھرا پردیش کے 8 اضلاع کا احاطہ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ان پر کل 9,450 کروڑ روپے کی تخمینہ لاگت آئے گی اور یہ پروجیکٹ سال 2030-31 تک مکمل ہوں گے۔
1: 5 بہت بڑے فیصلے لیے ہیں۔ پہلے 4 پروجیکٹس ہیں جو کہ ریلوے کے ہیں اور 5واں پروجیکٹ ہائی وے کا ہے۔ پہلے 4 پروجیکٹ میں جو ہاوڑا سے چنئی کی روٹ ہے، مین لائن ہے، اس مین لائن کے کوڈروپلنگ کے ڈیسیجنز ہیں، اور ایک ہے کٹک سے پارادیپ ریلوے لائن کا کوڈروپلنگ کا 3rd اینڈ 4th لائن، اور 5واں پروجیکٹ ہے مظفر پور سے سیتا مڑی ہوتے ہوئے سون برسا ایک تک، یہ 4 لین ہائی وے بنانے کا ٹوٹل 13,041 کروڑ روپیز کے پروجیکٹس کیبنیٹ نے اپروو کیے۔
0: جناب ویشنو نے مطلع کیا کہ مرکزی کابینہ نے بہار میں قومی شاہراہ 22 کے مظفر پور، سیتا مڑھی، سون برسا حصے کو 4 لین والا کرنے کو بھی منظوری دی ہے، جس پر تقریباً 3,590 کروڑ روپے کی کل سرمایہ لاگت آئے گی۔ جنوبی زونل کاؤنسل کی 31ویں میٹنگ آج تمل ناڈو میں چنئی کے قریب کووالم میں ہوگی، جس کی صدارت مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کریں گے۔ جنوبی ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ اور 3 مرکز کے زیر انتظام علاقے پدوچیری، انڈمان نکوبار جزائر اور لکشدیپ بھی اس میٹنگ میں شرکت کر رہے ہیں۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: جنوبی زونل کاؤنسل میٹنگ میں 6 وزرائے اعلیٰ حصہ لیں گے، جن میں تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ جوزف وجے، کرناٹک کے وزیر اعلیٰ ڈی کے شیو کمار، تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی، آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ چندر بابو نائیڈو اور پڈوچیری کے وزیر اعلیٰ رنگا سامی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ انڈمان اور نکوبار جزائر اور لکشدیپ کے ایڈمنسٹریٹرز بھی اس میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ اس کے علاوہ متعلقہ ریاستوں کے چیف سیکرٹریوں اور داخلہ سیکرٹریوں سمیت اعلیٰ سطحی افسران بھی اس میٹنگ میں حصہ لیں گے۔ جنوبی زونل کونسل میٹنگ کے دوران بین ریاستی تعاون، معاشی ترقی، صنعتی سرمایہ کاری، شراکت داری کو مستحکم کرنے، بنیادی ڈھانچے کی ترقی، آبی وسائل ساجھا کرنے، تعلیم، صحت دیکھ بھال، انفارمیشن ٹیکنالوجی، قدرتی آفات سے نمٹنے، جرائم کی روک تھام اور سرحدی تنازعات سمیت کئی اہم موضوعات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ چنئی سے آر چدمبر ناتھن کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے ضمیر رضوی۔
0: بھارت سنگاپور وزارتی گول میز آئی ایس ایم آر کا چوتھا دور آج سنگاپور میں منعقد ہوگا۔ بھارت کی جانب سے اس گول میز میں وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن، وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر، کامرس اور صنعتوں کے وزیر پیوش گوئل اور صنعتوں، الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی اور کامرس کے وزیر مملکت جتن پرساد شرکت کریں گے۔ آئی ایس ایم آر کا میکینزم نئے اور ابھرتے ہوئے میدانوں میں اشتراک کو فروغ دینے کا اہم پلیٹ فارم ہے۔ آئی ایس ایم آر کی افتتاحی میٹنگ ستمبر 2022 میں نئی دلی میں ہوئی تھی، جس کے بعد دوسری میٹنگ اگست 2024 میں سنگاپور میں اور تیسری میٹنگ اگست 2025 میں نئی دلی میں ہوئی تھی۔ ان میٹنگوں کے دوران ایڈوانسڈ مینوفیکچرنگ، کنیکٹیوٹی، ڈیجیٹائزیشن، صحت دیکھ بھال اور ادویات، ہنرمندی کے فروغ اور پائیداری میں بھارت سنگاپور جامع اسٹریٹجک شراکت داری سی ایس پی روڈ میپ وضع کیا گیا، جس کی نقاب کشائی گزشتہ سال ستمبر میں سنگاپور کے وزیر اعظم لارنس وانگ کے بھارت دورے کے دوران کی گئی۔ اس دوران ڈاکٹر جے شنکر نے کل سنگاپور پہنچنے کے بعد اپنے ہم منصب ویوین بالاکرشنن سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے دونوں ملکوں کے درمیان جامع اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید وسعت دینے پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ اس کے بعد ڈاکٹر جے شنکر سنگاپور میں بھارتی ہائی کمیشن کے نئے چانسری کمپلیکس کا سنگ بنیاد رکھے جانے کی تقریب میں جناب بالا

0: قصه گویی. دوستوں
1: نمسکار.
0: کتابوں کے پنوں پر خواب اور حقیقت کے دھاگوں سے بنے قصے کہانیوں کے دلچسپ پیٹرن کو سمیٹے مخاطب ہیں ہم دونوں ہی ایک بار پھر سے قصہ گوئی کے ایک اور روچک انک کے ساتھ.
1: لیکن ساتھیوں, اس بار آپ تک جو باتیں ساجھا ہوں گی, جو قصے ہم لے کر آئے ہیں, جنہیں ہم نے چنا ہے, ان کا واسطہ کتابوں کے پنوں سے نہیں بلکہ روپہلے پردے سے ہے.
0: اور وہ روپہلا پردہ جو شبد, درشیہ اور دھونی سے اکیرتا ہے, ایسی کہانی جو ہمارے جیون اور سماج کا ہے پرتبمب گڑھتی سی معلوم ہوتی ہے, جنہیں ہم چترپٹ, فلم یا پھر مووی کے نام سے جانتے ہیں.
1: فلمیں جن میں ایموشن ہے, ڈراما ہے اور ہے ٹریجڈی, اور ہماری کلپنا کی اڑان کے ساتھ ساتھ سریلے گیتوں کی گنگناہٹیں بھی.

0: present during the meeting. In a social media post, the Finance Ministry said the leaders reviewed the progress in implementing the roadmap for the comprehensive strategic partnership and discussed ways to further strengthen bilateral cooperation in areas including economic cooperation, digitalization, connectivity, skill development, and sustainability. India has delivered medicines and medical consumables to a government hospital in Kabul, reaffirming its long-standing health partnership with the people of Afghanistan. The Ministry of External Affairs said in a social media post that the assistance reflects India's continued commitment to supporting the healthcare needs of the friendly people of Afghanistan. In Kerala, red alert has been declared in all coastal districts of the state until this evening. The alert warns of potential waterlogging and sea attacks in coastal areas. Waves up to 1.8 meters high are expected until 5:30 p.m. today. It is also advised to completely avoid trips to beaches and recreational activities in the sea. In badminton, India's women's doubles duo of Teresa Jolly and Gayatri Gopichand has stormed into the quarterfinals of the BWF World Championships in New Delhi. And with that, we end this news bulletin.
1: اب آپ شائستہ بانو سے علاقائی خبریں سنیے. سولہویں مالویاتی کمیشن کے تحت مالی امداد حاصل کرنے کے لیے آج لکھنؤ مقامی اداروں یعنی شہر، قصبے یا گاؤں کی مقامی حکومت کو بااختیار بنانے پر ایک سیمینار کا انعقاد کیا جا رہا ہے. سیمینار میں اس بات پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے کہ کس طرح گرام پنچایتوں اور مقامی اداروں کو سولہویں مالیاتی کمیشن سے زیادہ فنڈ حاصل کرنے کے لیے بااختیار بنایا جائے. سیمینار کے تکنیکی اجلاس کو ڈاکٹر پرواکر ساہو پروگرام ڈائریکٹر نیتی آیوگ حکومت ہند نے خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ ایک مضبوط قومی معیشت کے لیے ریاست کے مالی استحکام بہت ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ ملک کے تقریباً دو تہائی اخراجات ریاست کے بنیادی ڈھانچے کو مضبوط بنانے پر خرچ ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ملک 2047 تک ترقی کر سکتا ہے اگر ہر شہری کی فیکس آمدنی بڑھے. انہوں نے مزید کہا کہ فیکس آمدنی میں اضافہ کسی ملک میں مالی طاقت کا باعث بنتا ہے. شری رام جنم بھومی مندر کے تعمیر کمیٹی کے چیئرمین نرپیندر مشرا کا کل 3 روزہ دورے پر ایودھیا پہنچے. مسٹر مشرا آج سے شروع ہونے والی کمیٹی کی میٹنگ میں شریک ہونے کے بعد احاطے میں جاری تعمیرات کے بارے معلومات فراہم کرتے ہوئے کہا کہ
2: 30 ستمبر تک مندر پریسر میں نرمان کاریہ پورن ہو جائے گا اور 30 اکتوبر میں لارسن اینڈ ٹوبرو اور ٹاٹا کے کرمچاری اب یہاں سے چلے جائیں گے. کیول آڈیٹوریم کا کاریہ جو راجکیہ نرمان نگم کر رہے ہیں اور سنگرہالے کا کاریہ وہ چلتا رہے گا اور یہ سبھی کاریہ پرتیک دش سے مارچ 2027 میں پورن ہو جائیں گے.
1: وہیں رام مندر کے چڑھاوے کی چوری سے متعلق آج فیض آباد بار ایسوسی ایشن کی طرف سے مانیٹرنگ کی درخواست دائر کی گئی ہے. ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری شیلن جیسوال نے یہ درخواست پیش کی. عرضی میں کہا گیا ہے کہ عقیدت مندوں کے پیسے کی چوری سے ایسوسی ایشن کے جذبات مجروح ہوئے ہیں. عرضی میں چمپت رائے، انیل مشرا، گوپال راؤ پر چوری میں ملوث ہونے کا الزام ہے. وہیں رام مندر ٹرسٹ نے بڑا بدلاؤ کیا ہے. رام مندر کے احاطے میں تعینات ملازمین کی نگرانی اب مزید سخت کر دی گئی ہے. ملازمین کی حاضری سے لے کر ڈیوٹی تک پر نظر رکھی جائے گی. ڈیوٹی پر پہنچنے کے دوران کیمرے کے ذریعے فیس ریڈنگ ہوگی اور ڈیوٹی پوری کرنے کے بعد باہر نکلتے وقت بھی ملازمین کو فیس ریڈنگ کے عمل سے گزرنا پڑے گا. اس کے ساتھ ہی رجسٹر ملازمین کے آنے اور جانے کا وقت بھی درج کیا جائے گا. نائب وزیر اعلیٰ کیشو پرساد موریہ نے کل ہندوستان کے دورہ کرنے والے نائجیریا کے وفد سے ملاقات کی. میٹنگ کے دوران انہوں نے نائجیریا کے وزیر مملکت برائے زراعت اور خوراک کی حفاظت ڈاکٹر الیوسابی عبداللہی کے ساتھ پردھان منتری گرام سڑک یوجنا سمیت ریاست کے دیہی علاقوں میں ہونے والی مثبت اور زمینی تبدیلیوں کے بارے میں تفصیل سے تبادلہ خیال کیا. اس موقع پر جناب موریہ نے کہا کہ حکومت زراعت اور فوڈ پروسیسنگ کے شعبوں میں اچھا کام کر رہی ہے. جھانسی میں واقع 140 سال پرانے پریچھا ڈیم کو اب بین الاقوامی سطح پر پہچان مل گئی ہے. بین الاقوامی کمیشن برائے آبپاشی اور نکاسی آب نے اس تاریخی ڈیم کو عالمی ثقافتی ورثہ آبپاشی کے ڈھانچے کے طور پر تسلیم کیا ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
3: سنچائی ایوم جل سنسادھن وبھاگ کے پردھان سچ

ہے دل سے ہوتا ہے شروع, دل سے ہوتا ہے شروع پر کمبخت سر پہ چڑھا ہے, کبھی خود سے کبھی خدا سے کبھی زمانے سے لڑا ہے, اتنا ہوا

0: کی یہ مشترکہ ذمہ داری ہے کہ وہ خطے میں امن، استحکام اور خوشحالی کو یقینی بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے مہاساگر ویژن اور جاپان کے آزاد اور کھلے بھارت بحر الکاہل پہل کے درمیان قریبی تال میل پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہے۔
1: ہماری میری ٹائم لائف لائنز بڑھتی ہوئی ولنریبلٹیز کا سامنا کر رہی ہیں، فریڈم آف نیویگیشن، اوور فلائی اور انہینڈرڈ لافل کامرس کو سنشچت کرنا صرف اکنامک نیسیسٹی نہیں ہے بلکہ یہ ایک اسٹریٹجک امپریٹو بھی ہے۔ انڈین اوشن اور پبلک اوشن کی سرکشا آپس میں گہرے روپ سے جڑی ہوئی ہیں، اس لیے انڈیا کے مہاساگر ویژن یعنی میوچل اینڈ ہولسٹک ایڈوانسمنٹ فار سیکورٹی اینڈ گروتھ فار آل ان دا ریجن اور جاپان کے فری اینڈ اوپن انڈو پیسفک انیشیٹو کے بیچ کلوز الائنمنٹ آج پہلے سے بھی کہیں زیادہ ضروری ہے۔
0: جاپان کے وزیر دفاع شنجیرو کوئیزومی نے کوماموٹو علاقے میں زلزلے سے متاثرہ افراد سے اظہار تعزیت پر بھارت کا شکریہ ادا کیا۔ دیہی ترقیات کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے آج پردھان منتری آواس یوجنا گرامین کے تحت پٹنہ میں فیضیاب ہونے والوں کے لیے تعمیر کیے گئے 235,000 مکانات کی چابیاں سپرد کیں۔ باپو سبھاگار میں منعقدہ ایک پروگرام میں جناب چوہان نے نئے منتخب شدہ فیضیاب ہونے والوں کو منظوری کے خطوط بھی تقسیم کیے۔ وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری، نائب وزیر اعلیٰ وجے کمار چودھری اور بجیندر پرساد یادو اور دیہی ترقیات کے وزیر شراون کمار بھی اس موقع پر موجود تھے۔ یہ آکاشوانی ہے۔ حکومت نے آج دلی ماسٹر پلان 2047 کا اجرا کیا۔ یہ ماسٹر پلان دلی کو عالمی اعتبار سے مقابلہ جاتی، ماحولیاتی اعتبار سے مزاحم اور سب کی شمولیت والی راجدھانی کے طور پر تبدیل کرنے کے سلسلے میں ایک طویل مدتی مکانی شعور کا حامل اقتصادی اور ادارہ جاتی خاکہ مہیا کرتا ہے۔ یہ دلی کی فراواں تاریخی اور ثقافتی وراثت کو محفوظ رکھتے ہوئے اقتصادی ہمہ جہتی، تکنیکی اختراعات اور طرز زندگی کے اعلی معیارات کو یکجا کرتا ہے۔ دلی 2047 کے لیے ماسٹر پلان وکست بھارت 2047 کے تصور سے مطابقت رکھتا ہے، جس کا مقصد قومی راجدھانی کو عالمی درجے کا، سب کی شمولیت والا اور اقتصادی اعتبار سے درخشاں شہر میں تبدیل کرنا ہے، جس میں تقریباً 3,20,00,000 لوگ رہ سکیں۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: دلی ماسٹر پلان 2047 میں منصوبہ بندی کے دو الگ الگ انداز نظر اختیار کیے گئے ہیں۔ موجودہ تعمیر شدہ یعنی براؤن فیلڈ علاقوں کی تعمیر نو اور نئے تعمیراتی یعنی گرین فیلڈ علاقوں کے لیے رائٹ آف وے پر مبنی منصوبہ بندی کو اختیار کیا گیا ہے۔ براؤن فیلڈ تعمیر میں رہائشی اور کمرشل علاقوں کے مشترکہ استعمال یعنی ٹرانزٹ اورینٹیڈ ڈیولپمنٹ، مشترکہ استعمال میں آنے والی تعمیرات اور بنیادی ڈھانچے کے فروغ پر توجہ کی جائے گی، جبکہ گرین فیلڈ علاقوں میں لینڈ پولنگ اور نسبتاً کم گھنی والی علاقوں کے لیے کے ذریعے سڑکوں کے کنیکٹڈ نیٹورک کا استعمال کیا جائے گا۔ مجموعی طور پر یہ دونوں انداز نظر زمین کے مناسب استعمال، شہر کے اندرون اور دیگر شہروں سے مضبوط کنیکٹیوٹی اور تال میل پر مبنی پائیدار ترقی فراہم کریں گے۔ اس منصوبے میں عوام کو شہرکاری کی منصوبہ بندی میں مرکزی مقام پر رکھا گیا ہے، جس میں نوجوانوں، خواتین، بچوں، معمر شہریوں اور معذور افراد کی امنگوں پر خصوصی توجہ کی گئی ہے۔ دلی سے انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فیصل حبیب۔
0: پلان کے اجرا کی تقریب کے دوران مکانات اور شہرکاری امور کے مرکزی وزیر منوہر لال نے بتایا کہ آنے والے برسوں میں تقریباً 40,00,000 مناسب قیمت پر دستیاب مکانات کا اضافہ کیا جائے گا، جن میں سے ایک بڑی تعداد معیاری رہائشی یونٹوں کی ہوگی۔ انہوں نے بتایا کہ اس کا مقصد شہر کی وسیع آبادی کے رہائش سے متعلق مانگ کو پورا کرنا ہے۔ اپنے مقصد کے مطابق اگر پلان پیش رفت کرتا ہے تو بڑی تعداد میں لوگوں کو مکانات کے نئے آپشنز تک رسائی حاصل ہوگی۔ دلی کی وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا نے بتایا کہ قومی راجدھانی کے عوام اس ماسٹر پلان کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ دلی 1484 مربع کلومیٹر کا احاطہ کرتی ہے اور اس کے اندرون اس کی اپنی بہت سی حدود پائی جاتی ہیں، تاہم ان حدود کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ پلان اس طرح وضع کیا گیا ہے کہ جس میں دیہی علاقوں، ان آتھورائز کالونیوں اور منصوبہ بند علاقوں کا احاطہ کرتے ہوئے پورے شہر کی مجموعی ترقی کو یکساں طور پر یقینی بنایا جا سکے۔ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی بی این پی کے سینئر لیڈر مرزا فخر الاسلام عالمگیر کو آج ملک کا 23rd صدر منتخب کیا گیا۔ 78 سالہ رہنما نے ملک کی پارلیمنٹ جاتیہ سنسد میں منعقد ہوئی صدارتی انتخابات میں 255 ووٹ حاصل کیے۔ انہوں نے سابق فوجی آفیسر اولی

احمد کو شکست دی۔ اولی احمد کو بنگلہ دیش کی جماعت اسلامی اور طلبہ کی قیادت میں ملک کی پہلی سیاسی پارٹی نیشنل سٹیزن پارٹی این سی پی کی قیادت والی 11 پارٹیوں پر مشتمل اپوزیشن اتحاد کی حمایت حاصل تھی۔ انہوں نے 88 ووٹ حاصل کیے۔ ہاکی میں بھارتی خواتین کی ٹیم نے نیدرلینڈ میں ایف آئی ایچ عالمی کپ کے پول ڈی کے ایک میچ میں انگلینڈ کے ساتھ بنا گول کیے میچ ڈرا ہونے کے بعد دوسرے راؤنڈ میں جگہ بنا لی ہے۔ دونوں ہی ٹیموں نے اپنے لیے کئی بار مواقع بنائے لیکن وہ گول کرنے میں ناکام رہیں۔ اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے اعلان کیا ہے کہ مرکزی کابینہ نے لداخ میں جموں کشمیر ہائی کورٹ کی ایک بینچ تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے ملک بھر میں طلبہ کے احتجاج کے دوران تشدد کی تحقیقات کے لیے 5 ممبروں پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی ہے۔ جھارکھنڈ ہائی کورٹ نے 11ویں سے 13ویں جے پی ایس سی اور فوڈ سیفٹی آفیسر امتحانات کو منسوخ کرنے کے ریاستی سرکار کے فیصلے پر روک لگا دی ہے۔ حکومت نے 31 اکتوبر تک 10 لاکھ ٹن خام شکر کی ڈیوٹی فری درآمد کی منظوری دی ہے۔ مرکز نے دلی ماسٹر پلان 2047 جاری کیا ہے تاکہ قومی راجدھانی کی سب کی شمولیت والے اور عالمی درجے کے ایک شہر کے طور پر کایا پلٹ کی جا سکے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔